0: kula ku chukula la ku mahajani
1: ani ni chukula la ku ma enfermera pra vuna vathu va vadwalako
2: kongu hi wotsa Silvania
3: kama ni nokula la ku ma hengondisi
2: bukuchano la ku va ngondisi
3: pra ku gondisa vale va city tv
2: kongu hi wotsa krimilu ichano la ku va ka monokula
4: ani chukula na ku dzumba police
2: uchano la ku va police
4: Franco ta ku vikela tiyo.
0: Lina lo ku chukula la ku mahajani.
5: La ku ma enfermera.
0: Chani.
5: Franco vuna va dwala ku ni chuvuna nani.
2: Endi au ku Clyde la ku vajana ka mono ku. La
0: ku gondisi.
2: La ku gondisi ngoku cha.
0: Pra ku kra ku gondisa wa tu vajiva ku lera ku bala. Ni timpenyana.